mysli, ja svoje piesme crtam vylený. I neka niko se ne naljuti, u svakoj od nich

0: Ovo je Radio Osijek.
1: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggets sa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.

mi ne gre da usnu, poljubi ja sam te. Došlo mi je to polako, poslije uprijasan jako, u

0: Hugo.
1: Hugo, da. Imagine Dragons i Born to be Yours, naša izlazna stvar, evo 9:45. Stvarno su i ove srijede bili moj prijatelj Mladen Dražić.
0: Nije, to je Buraz.
1: A to je Buraz, sorry, Mlađe, da, da.
0: Da, da, i Miljenko Gambiraža.
1: To je moj Buraz, e.
0: Stari tvoj.
1: To je moj stari, da. Tu je bio i Vrać, on je za tonskim pultom, još uvijek će on tu biti s vama, zato što je on takav čovjek, on je radoholičar.
0: E, tako je, bolje radoholičar, jel,
1: nego alkoholičar.
0: Neki, da.
1: Stoga, evo ga, to bi bilo to, naravno, leteća ekipa, čuli ste Željko i Karlo, vijesti vam donosi Iva Fijala, to će nastaviti činiti.
0: Roberto Carlo,
1: da. Iva Fijala će vam donositi vijesti, dečki će se još javljati u emisiji Dobar dan. A mi se pozdravljamo i čujemo se. Ja sam s vama u deset u nedjelju. A Vanju ćete slušati u subotu kad u 19:30.
0: Tako je.
1: Pozdrav.

Da, još jedan 97. po redu. Naša gošća večeras je Željka Živković. Trebala je biti ovdje u studiju, ali zbog nevremena je kod kuće, pa ćemo telefonski.

0: Ču, jel, da, koji je bio tad tamo, on je došao nama reći kao neće se ipak cura Bajaga slikati, kao ne znam što je radio, nije ni važno, ali ja sam samo rekla onako razočarano, ali Domagoj, ja uopće ne želim fotku s Bajagom, ja želim s Loknerom. I tako smo se Saša Lokner i ja nakon 158 godina upoznali i sad bilo je smiješno, ja njega zovem jedan dan kad je knjiga bila završena. I naravno da sam mu objasnila da sam ja ta koja se prije par mjeseci jedina htjela slikati s njima, ne s Bajagom. I on se odmah toga sjetio. Zašto? Zato što sam ga nazvala. Rekla sam mu, ti si moj brat po klavijaturama. I on ima u istinu puno obveza, on je stalno u studiju, on stalno nešto snima, ali našao je vremena, pročitao je knjigu. I zapravo, ja ne znam, i Sejo i Saša su toliko divni, jednostavni ljudi, oni jesu definitivno, one neke mogli bismo reći na našim prostorima mega zvijezde, ali oni isto baš poput mene ili recimo tebe, jednostavno žive tu neku rock filozofiju, nema tu puno, hoću, neću, nema nikakve bahatosti, da pače, mi smo se poslije dopisivali i na WhatsApp i to su toliko divne poruke, njih je ta knjiga toliko dirnula, što su vidjeli zapravo koliko je to na mlade tog vremena tada utjecalo i koliko su oni to nosili sa sobom u život, te sve poruke. Jel?
1: Da, zaista moram priznati da eto konkretno i Bajaga i Saša Lokner su stvarno, a i njegova ekipa, jedna izuzetna ekipa. Možda nekom drugom zgodom možemo ispričati i priču koja je bila tih nekih godina i onaj posljednji predratni koncert koji je bio u Osijeku, kada su bili da. Više nego profesionalci i kada su stvarno i kao ljudi i kao osobe ono dobili najviše ocjene. No, o tom možda nekom drugom zgodom. Idemo sad čuti Bajagu i Zažmuri, pa ćemo nastaviti naš razgovor.
0: Može.

0: Slušate 200. I koji vole glazbu. Takav gost je i naša Željka Živković i na neki način i mi sad promoviramo njezinu knjigu. Knjigu koja je, eto, kako smo čuli, na rođendan 2. rujna promovirana na Osječkom Sjenjaku. Naziv knjige je Rok romantičarka sa Sjenjaka. Željka,
1: molim.
0: Čujemo se.
1: Slušam pozorno.
0: Znaš, tako mi je neobično. Očekivao sam, tu ćeš sjediti preko puta mene, pa ćemo se dogovarati dok pjesme idu. I sad tog nema, nego sad stalno moram pogađati jesi tu ili nisi tu. Ali dobro, tu si.
1: Nikud ne bježim.
0: No dobro, eto, te nekakve vremenske nepogode su nas malo poremetile, ali dobro, sve to ide u rok službe, što bi rekao.
1: Naravno.
0: Ajmo mi se opet malo vratiti u te neke 80. Naime, eto, ajmo još malo o glazbi, o svemu onome što je ta glazba donosila i tvojoj generaciji i tebi, a čini se i pop rock ekipi.
1: Da, definitivno. Pa mislim, svatko, ja mislim da je našao neko svoje vlastito shvaćanje rock glazbe. Već sam rekla, meni rock nikad nisu bile samo pjesme, nego način života, ali naravno da su neke zajedničke odrednice roka sve prisutne, ono, to je bio neki identitet, neko pripadanje, bunt, sloboda, kreativnost, doslovno bendovi su nicali kao gljive poslije kiše, mislim da je to u pogovoru Jagne i napisala baš tu formulaciju, tako da svatko od nas, naravno bilo je i oni koji su slušali drugačiju glazbu, mislim i ja sam odrasla na recimo zabavnoj glazbi, ali da, ono, ne znam, moji roditelji kad su slušali, pa to su bili neki talijanski šlageri, neki Vice Vukov, ploče sa Splitskog festivala, Ulica Jorgovana, uvijek to kažem da mi je to bila moja najdraža pjesma u djetinjstvu, ali onda je moja 7 godina starija sestra u biti počela donositi ploče nekih drugih grupa, nekih drugih pjevača, pa ne znam, ja od početka pamtim Abu, pamtim jednu singlicu Bijelog dugmeta, to je, mislim, bilo Ne spavaj mala moja, a s druge strane Da sam pekar, čini mi se, bijelo crna, onako sa bijelim dugmetom. I, na primjer, slušala sam grupu Supertramp, to je isto bilo u kući, tako da žao mi je možda što sam propustila zbog svojih godina premladih tad, taj neki početak novog vala, to nastajanje svih tih bendova, Parafa, Pankrta, Šarlo Akrobata, jednostavno tih par mikrogodina je jako puno značilo, jel da, i taj punk nisam doživjela u onoj punini kako sam možda htjela, ali zato volim jako čitati sve te knjige i kad bude Panonski festival knjiga ja samo obilazim štandove i tražim tu tematiku, obično nađem barem jednu knjigu, ja se nadam da će ih biti i više, ali da, rok je bio neko identificiranje moje generacije i ono što mi je posebno lijepo za spomenuti, to je da recimo moja generacija nakon prve generacije koja je pokrenula zajedničke proslave godišnjica mature, a to su svi razredi, znači u tim godinama nas je 12 razreda i baš se ispominje to u knjizi kako je DJ koji nam je puštao cijelu noć Mjuzu bio šokiran, jel? On je došao dan dva poslije da mu mi platimo i on je rekao, ja ovo nikad nisam vidio u životu. Mi ono gledamo u njega, što nije vidio? Kaže on, pa vi ste cijelu noć rasturili bez cajke, samo 80. Pa mislim, ja kažem, pa mi ne znamo drugačije, mi smo rokeri. Onda Sonja, prijateljica, isto kaže, pa ne, moraš ti smanjiti čoliće i nove fosile, moraš ti pojačati malo te party breakerse i tako. Mislim, ljudi se uglavnom čude, ali to smo mi, jel da? To smo mi.
0: Pa da, to je bilo vrijeme u kojem je Osijek doslovno bio grad roka. Rok se svirao isključivo u gradu, da. Nije se sviralo ništa drugo. Sad si spomenula i svoju sestru, Srebrenku.
1: Da.
0: Pa možda da se i nje na neki način sjetimo, s obzirom na to da je ona bila dio ekipe Kluba muzičke omladine, dio ekipe Muzičke omladine i naše drage pokojne Jelene Burić, koja je to sve skupa pokrenula i inicirala. I ona je radila, dakle tvoja seka je radila jedan izuzetno zanimljiv projekt sa učenicima glazbene škole, koji je ostao u stvari, ja ne znam da je to poslije ikada iko više radio, a ne znam bome ni prije da su to radili. To su bili koncerti u trapericama.
1: Da, da, da, koncerti u trapericama, ja sam imala sreću kao mlađa sestra sudjelovati u tome. To je bilo uistinu i skečeva i glazbe puno i smijeha. Pa to je ta neka kreativnost izgleda u mojoj obitelji, što nas tjera na neke tako nekad obične projekte, nekad pomalo neobične projekte, ali u svakom slučaju imamo tu tog duha da nešto pokrenemo, jel da spojimo ljude. I sad kad si već to pitao, sad moram reći ono što su mi prijateljice rekle poslije promocije, kao ono, ta rečenica možda čak i najbolje opisuje tu moju promociju. Željka i kad napiše knjigu spaja ljude, jer navodno da su svi kafići tu na Sjenjaku bili puni ljudi koji su bili na promociji. Pa to je nešto, to je ta energija koju i sestra i ja imamo, da nekako znamo motivirati, onako srčane smo, nadam se duhovite, dobro, nekome to ne paše, jel? Mislim, nećemo se lagati, ne vole svi svakoga, jel da? Tako da nekad i kritike mogu biti jako dobre. Uglavnom, ljudi su se promijenili, nije danas isto kao što je bilo 80-ih, onda smo bili puno više zajedno nego danas.
0: Pa da, ali to je točno, ali to je, pazi, ako ti neko paše, onda se s njim družiš, a očito je da ima puno onih kojima ti pašeš, jer je ova vaša pop rock ekipa sve veća i veća i lijepo se družite, lijepo se zabavljate, vraćate nekakvu mladost, jer u toj emisiji kad ste bili ovdje gosti, čuli smo u stvari da je cijela ta ekipa, upravo ta ekipa koja je odrasla i na tim koncertima u Rupi i na tim stvarima koje su jednostavno, tada se to živjelo, to je bilo nešto najnormalnije. Mislim, Osječka ljeta mladih su tada trajala puna dva mjeseca.
1: Da, mislim, da, da, da, da. Svaku večer je bilo nešto na programu i tu je bilo i kazalište i filma i radionica razno raznih, ali koncerti, moram priznati, to je bilo ono točka na i.
0: Da, i zanimljivo je da je tada i u tom dijelu bilo i alternative i roka i
1: da, da.
0: Nije bilo da sad nema nego samo jedno, jel?
1: Ne, nikako, baš je bilo raznoliko i to nam je otvaralo sasvim nove vidike.
0: A da, novi vidici su i to kad dođe bend koji su same žene.
1: da, definitivno. Jer mi smo... Popuska kad u Luka.
0: Da, to su Papigice iz Opatije, jedna divna ekipa s kojima smo se lijepo igrali. Grupu, žensku rock grupu generacije 2000, još puno prije Kakadulukica, ali dobro, ove su stvarno bile izuzetno popularne i ljudi su ih stvarno dolazili gledati. Meni je posebno draga bila Tanja Bubnjarica. Ona je bila opak igrač i stvarno je s njom se bilo i jako lijepo i družiti i čuti, čak smo se i puno puta poslije čuli, nažalost sad se već dugo nismo čuli, a volio bih, ali to je ta opatijska.
1: Eto prilike, Dražene.
0: Da, nikad se ne zna.
1: Da.
0: Mislim da bi bilo zgodno da sad i čujemo Kakadu Luk i tako je lako.
1: Tako.